0: for a low £44.99. Save 30 Rand. Huggies Value Pack nappies, 2 packs, for just 199 Rand. Save 120 Rand. And Championship Purovos, only 99.99 per kilo. Valid until 11 October. Only at ShopRite.
1: Power, capability and value. Then it's time to experience GWM. From the rugged P-Series Bucky to the stylish Haval SUVs, GWM delivers serious performance and premium comfort. And when you buy selected vehicles from Thorp GWM, you'll receive Thorp's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Find us at Thorp GWM Plumstead or Thorp GWM Table Bay. Power you can trust. Visit thorpgwm.co.za.
2: On KFM 94.5, this is EWN.
3: Goeiemôre, ek is Eloise Pretorius. Die interministeriële komitee oor migrasie sê die konstitusionele hof se uitspraak oor asielaansoeke het onbedoelde gevolge vir die land. Daar is toue mense buite sentrums wat opdaag om asielaansoek te doen. Die voorsitter van die komitee, Mamalopoko Kubayi, het bevestig dat die beelde en video's wat online sirkuleer akkuraat is.
4: And we want to say as the IEC, we understand the concerns of citizens. When they walk up to long queues outside Home Affairs offices, and yes, we confirm that all refugee offices were overwhelmed by the numbers of those coming in for application.
3: Die Nasionale Loterye Kommissie het 65,5 miljoen rand aan Cricket Suid-Afrika gegee om infrastruktuur by stadions te ontwikkel en toerusting te koop met die oog op die IKR se Cricket Wêreldbeker toernooi aanstaande jaar. Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe is die gesamentlike gasheerlande vir die toernooi. Die seremoniële tjekorhandiging het by Nieuweland in Kaapstad plaasgevind. En die bestuurshoof van die internationale Monetaire Fonds, Kristalina Georgieva, waarsku dat die internationale ekonomie bedreig word deur hoë brandstofpryse en die risiko's van die groei in kunsmatige intelligensie. Sy het gesê regerings wêreldwyd moet fiskale en monetaire beleidsmaatreëls instel om hulle ekonomie te beskerm. Kom ons kyk wat vandag se weer vir ons inhou. 'N Sonnige donderdag is waarna jy kan uitsien reg oor die provinsie. Kaapstad George Hermanus 20, Langebaan 22 met 'n maksimum van 26 grade in Woester. Jou hoofstorie die uur. Die interministeriële komitee oor migrasie sê die konstitusionele hof se uitspraak oor asielaansoeke het onbedoelde gevolge vir die land.
2: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.

0: sweep en staan 'n kans om jou deel van 3 miljoen bier awards te wen by Boxer. Koop Sunshine D oorspronklike margarien 500 gram blok kry 3 vir slegs R60. Pepsi Max koeldrank 2 liter kry 6 vir R78. Plus, kry 1 gig data gratis met Boxer kom slegs by Boxer.
1: Keeping you focused and fired up. This is KFM 94.5.
2: KFM 94.5.